Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tawira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tai ki e.

Whakarongo ki te reo rō re ka tamanu tui. Tui, tui, tui, tuia. Tuia e taitanga kauairunga, tuia e taitanga kauairaro. Ko whakaanganga ki te manu kua ngaro atu te tirohana kanohi ko te huia. Hui, hui, hui, hui ai ngā tini ai tu a tēnā iwi, a tēnā iwi. Te hurunga atu o rātau ki te maho o ngā pō. Te pō uri uri, te pō nako nako, te pō tifu tifu, te pō kere kere. E kore rawa e rātau e hoki mai ki te nei te ao mārama. Rātau ki a rātau, ko rūpeke atu ki tu o te arai. Tātau te pitora ki a tātau, tēnā kōtau, tēnā rā tātau katoa. Nō reira, nau mai hara mai. Piki mai rā ki rungi te waka reo ara tuku o tauranga moana, e re rea nai ngā tai timu, ngā tai pari i te ao i te pō. Ko te waka tēnei e whakakūkū mai ki ngā matatahuna, ngā pangahūhua o tēne ki takiwa. Ko ngā utanga kairunga, ko ngā pūrongorongo kōrero a te wā, me ngā pūoru hei whāngai ki a kōtau kua huritaringa mai ki te whakarongo.

tahi tahi ono tahi warifiti ono, tētahi waku tino waiata e tamahi kairo, Te Matatini Society featuring Ria Ho. E otia nei ngā tini waiata mōku mo tēnei ata e karema, ko Paula Sweeney tēnei, kua tō te rākirunga ki ngā mahi pāpāho mōku mo tēnei ata. Hoki maira hai te ahiahi, ko manahi te hiakai e kawe atu anai ngā kaupapa o te ahiahi me tana hōtaka atu mai te wehiwehi. Hei a popo, hoki mai a hau, mi tēnei o a tātou hōtaka o te ata, te ātea he tumi kōrero. Kahi kina ngā kōrero i konei, kei aku nui, kei aku rahi, e te ti, e te tā, noho wakera i roto i ngā mihi, pai mārire.